kasiana neke vamwe. Tine nziyo, uye tinopa mukana vagari vomu Great Dyke kuti vabatane iro pachavo pamwe chete nepasi rose rakavatenderedza. Hashtag ya 360. Hashtag ya kanyanya. The sound.

0: So.
1: Tine wimbo. Tine wimbo inakakuza kuti language yekuti utengese unoinzwa kana unonyozozo kuti tikora kuti chii kana wasvika ku zone 15. Zone 15. Ukauya ku main station ndoenda newe ndokupinza mu UFO toenda newe. Iwe kuti ndemwe nyika baba yako iri ku space.
2: Yo.
1: Eh, ndokwandobva ini ne.
3: Serious in the master.
1: Joe Junior.